0: Gyan na po, Osmish.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Tu kvilu su pestovani.